0: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: u zatvor. Počeo još jedan krug trezorskih zapisa, ministarstvo rada bilo meta hakerskog napada, a svi podaci građana su sigurni. Što se tiče sporta, mini vatrani poraženi su na otvaranju europskog prvenstva.
1: Jako mi se sviđa ovaj nadimak, mini vatrami, baš je nekako, baš je sladak, baš je mini.
2: Hrvatska se budi.

0: Eminem. Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, 6 sati 11 minuta, utorak je 26.5.
1: Dobro jutro.
0: Alen je poslao poruku, Alen kaže nismo dugo čuli hajpa hajpa, pa da dopusti da ispravim tu grešku.
2: Hajpa hajpa!
0: Posebno dobro zvuči ovako oko 6. jutro, ovo je hajpa hajpa. Nego, vidio sam jednu vijest koju bih htio malo prokomentirati.
1: Koju?
0: Neki tip iz Indonezije se oženio, roditelji su ponosni, oženio se kuhalom za rižu, legalno.
1: Kako?
0: Imali su svećenika i sve. Ali za 4 dana, evo, nastupio razlaz. Jer je bio razočaran što može samo kuhat rižu. Kao što to kuhalo može samo kuhat rižu i razvod je nastupio.
1: A potpora legitimno.
0: A gle, očekivao sam bar da će izdržati ko Maja i Šime, ali nisu, ali dobro. Ovih dana će biti jako vruće u Hrvatskoj, baš jako jako, pa evo, ako neko planira pred oltar sa nekim kućnim aparatima doma, onda možda bolje umjesto kuhala, ne znaš, ledomat, frižider, klimu, ventilator.
1: Ventilator,
0: ventilator
1: da.
0: Je super.
1: Super.
0: Ima i ono šlankje. Znaš, ima vitko tijelo, visoko stalku nekom.
1: Možeš ga nositi sa sobom gdje god.
0: Staviti ga na suzačko sjedalo, fino ga svezat. Možeš reći, ovo je moj najveći fan. I tako stvari. Koji uređaj bi oženio doma? Evo da se moraš sad, moraš doći doma reći Karli, oprosti Karla, ovo ne ide, ali moram te zamijeniti sa uređajem.
1: Pa gle, ovo će krivo zvučati, ali frajer.
0: Air fryer.
1: Air fryer.
0: Aj, no, da.
1: Jedan air fryer.
0: Da, ja, lagani air fryer. I ovakvi nok smo svi stalno ti mobitele, možda najbolje da se oženimo za te mobitele, pa da legaliziramo tu vezu.
1: Pa to već jesmo, daj, ajmo dalje, nađe drugi uređaj.
0: Ajmo, koji uređaj bi oženili? Šivljeno svoju poruku za dobro jutro.

0: Dobro jutro, slušaš Otvoreni, Huntrix i Golden. Sad kad smo ispalili to na radiju, ispalit ćemo i ovo.
1: U sedam se ne da!
2: U sedam se ne da, ej.
3: Mama mi je pola krapno, ali u sedam se ne da.
1: U sedam se ne da!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme, svoje jutarnje borbe, svoj najveći jutarnji problem i završiš sve sa u sedam se ne da, jer onda tvoji problemi ispare. Kad kažeš tu našu jutarnju mantru, pošalji nam glasovnu poruku na WhatsApp 0914003355 i možda te pustimo za u 7 se ne da, malo iza 7 sati.

0: Offenbach i Kači, slušaš Jutro uz otvoreni. Dobro jutro, 7.28, Petar Tin je ovdje, u ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Tri stvari ćemo sad napraviti. Idemo redom. Prvo, ja moram ispraviti neke greške iz svog života, jer sam loš prijatelj. Obećao sam frendu čestitat rođendan čerki, ima 9 godina. Zaboravio sam to jučer napraviti, jer sam loš prijatelj, pa ću sad idem ispraviti tu grešku. Znači, ovo je prva stvar koju sam moram napraviti. Čestitat rođendan 9. Ani, može?
1: Ajmo.

0: Kenya Grace i Strangers na Otvorenom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ekvivalent je kad mi šef kaže mi moramo nešto napraviti, što naravno na kraju podrazumijeva mene da napravim to što je smo trebali mi napraviti, njega nema ni na kraju.
0: Tražimo odrasli ekvivalent onoj školskoj rečenici kad uđe profesor u razred i kaže istrgnite dva lista iz sredine. Jeza me prođe. Što u odrasloj dobi može evo, jednaku jezu prouzročiti kod tebe kao ta rečenica?
1: Pa meni je dobra ova poruka od Alex, kaže kolegi petkom u dva.
0: How about new? Dobro, kolegi petkom u dva.
1: Samo ne to je. Ekvivalent, kaže Denis, kad ti šef kaže dođi do ureda kad završiš sa poslom.
0: Najgore, najgore. Ili, kad radiš na radiju i vidiš u sred šihte propušten poziv od recimo glavnog urednika. Kao, možda ipak nismo trebali reći ono što smo rekli pred minutu.
1: Pazi ovo, kaže Mario, dečki, danas je puhanje u firmi.
0: Svijećica za tortu, jej, može!

0: Liki Li, I Follow Rivers na otvorenom, kako se bliži kraju još jedna školska godina, još jedan, dva i bit će kraj. Sjetio sam se jedne od najgorih školskih rečenica ikada, to je ono kad uđe profesor u razred i kaže izvodite dva lista iz sredine, automatski me prođe jeza, pa me zanima koji je neki odrasli ekvivalent toj strašnoj školskoj rečenici. Što je jednako jezivo i dramatično u odrasloj dobi, kao što je nekad bilo izvodi dva lista iz sredine papira. Dobili smo poruku, ima više poruka koju kažu kad te žena pošalje poruku, moramo razgovarati kad dođeš doma.
1: Joj, to znaš da si na drago.
0: Nije dobro. Sigurno nećete razgovarati o tome što ćemo danas navečer gledati na Netflixu.
1: Da. Meni se to nikad nije dogodilo.
0: Evo malo poruka još sa WhatsAppa.
1: Ana kaže, imaš 5 minuta za brzi kol.
0: Aha.
1: Kaže, nikad nije samo 5 minuta i nikad nije nešto što zaista zahtjeva kol.
0: I uvijek je mogu biti kratki email.
1: Doslovno. Da vidimo dalje. Kaže, ekvivalent je kad me zaustavi inspektorat pa kaže ajde da vidimo što ste radili zadnjih 28 dana.
0: Oh-oh! E, sorry gospodin inspektor, moram ići, žena hoće razgovarati sa mnom. To ti je bolje nego imati posla s inspektorom.
1: Pravi inspektor bi imao razumijevanja za to.
0: Fast boy, na otvorenom, ovo je Born Again. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Alesson 8 Smith, I like it. Ovo jutro uz otvoreni 8.52 je dobro jutro. Sutra nam u goste stiže Joško Lokas, bit će ovdje kod nas između 8 i 9 sati otprilike. Pa ako imaš neko pitanje koje ste od uvijek htjeli postaviti legendi televizije i kvizova, TV kvizova u Hrvatskoj, sad je prilika da se to iskoristi, šibni nam neko pitanje, javi se slobodno na WhatsApp broj 0914003355, što želiš da pitamo Joška, a mi ćemo tvoje pitanje zapisati i onda sutra pitati Joška Lokasa, stvarno prilika koja se treba iskoristiti. Joško Lokas sutra u jutru uz otvoreni između 8 i 9.

0: Sada je 9 sati i 18 minuta. Ovo je bio Lil Nas X i Start Walking, a uskoro na otvorenom Put Your Hands Up For, jer stiže veliki hit Kecaj i Gabriela. Vrtim ju odmah nakon ovog Ne dire radio. Budi tu, dobro jutro.
1: Ah!

Imagine Dragons, Whatever It Takes na otvorenom. Tražimo rečenice jednako grozne kao onda u školi kad je profesor rekao istrgnite dva lista iz sredine. Davor se javio s porukom, napisao je: evo jedna rečenica koju sam ja neki dan doživio. Bio sam kod zubara i čovjek je rekao nešto gore od istrgnite dva lista iz sredine bilježnice. Čovjek je rekao: zanimljivo. Da, ne želiš da ti zubar kaže zanimljivo kad gleda neki problem sa zubima. Zanimljivo. Ovo još nisam doživio. Daj klješta. Lady Gaga, Abrakadabra na otvorenom.

0: Switch diskom i React. Toliko dobrih hitova je spremno, ali ajmo mi prvo čuti do kuda su se popele te današnje temperature. Matea Sunđi i ja vam želimo dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.

0: A me kad krene price tag, dođe ti da zagrliš sve oko sebe. Ovo je bila Jessie J, ja sam Anja Bok i dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino.

Toby Romero i What It Feels Like. Ovo je Radno vrijeme uz Otvoreni. Dobar dan, moje ime je Anja. Još se kratko družimo, pa moram napomenuti da sutra ujutru uz Otvoreni oko negdje 8 ujutro dolazi legenda Trotjere ili ti Potjere, Joško Lokas. Jako zanimljivo društvo, pa eto, kogod si na večer upali kao i ja, veliki fan kviz i gledat, super, slobodno se pridružite, znači sutra od 8 do 9 ujutro, i morala sam to reći za sve fanove, tako da sada možemo dalje. Već me neko molio, daj BTS, daj BTS, pa evo ga, upravo kreće Swim.

0: prekrasna, preslatka stvar. Magic. Žao mi što nisu izbacili još ovakvih hitova. Jel imaju oni još nešto? Zna neko? Rude u 14.25. Dobar dan.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.

Dobrodošli na druženje. Ako radite do 15 sati, čestitke, za točno 10 sekundi možete doma. I tretirat ću vas isto kao ekipu koja je gotova bila s poslom u 2. Pripazite dok ulazite u auto, radije malo otvorite prva vrata, jedna druga, puhni malo da izađe taj pakao iznutra, se malo barem provjetri, da se ne opečete jadni. U svakom slučaju, hitova imamo u nastavku ko u priči, i to upravo one koje najviše volite, poput Damjano Davida, ovo je Born With A Broken Heart.

Unhealthy u 15 sati 11 minuta. Dobrodošli u poslijepodne. Jedna jako fora poruka od Dejana stigla je na WhatsApp otvorenog 0914003355. Čisto vas želim samo uvesti u cijelu priču, pa krenemo od početka. Kaže on, dobar dan, jedno zanimljivo pitanje. Ukratko, oženio mi se susjed, ja ga volim kao mlađeg brata i stalno je neka zezancija oko nas. Mene zanima koliko zezanja je previše zezanja. I sad je on poslao poruku, odnosno fotografije, sa košarom punom Kinder jaja. Uz objašnjenje, navodno, u nekim krajevima Lijepe naše se braći ili sestrama daju jaja u košarici u želji da se što prije, kako ja to kažem, proširi obitelj. Ne znam, ja iskreno prvi put čujem za to. Ne znam kako je kod vas, jer postoji takav nekakav sličan običaj. Evo, možda bi nam neko mogao pojasniti, jaja u košari s ciljem da se jako proširi obitelj. Je li to onda možda fora koliko jaja, toliko novih članova obitelji? Volio bi jako saznati ovo, prije svega, iz kojeg kraja Hrvatske to dolazi. Dejan mi je pobjegao s WhatsAppa, nisam ga stigao uloviti za to pitanje. Ali, evo, baš jedna zanimljiva priča i pokazuje koliko smo mali, toliko smo i veliki i toliko se razlikujemo.

A u narednih 10 minuta može nešto poput ovog. Styla Chanel ili Galantis i ova stvar No Money. A mislim da će sjajno sjesti kao mali boost kroz ostatak ovog poslijepodneva, ali za početak nešto skroz novo. Somber pojavio se nedavno, prošle godine nismo imali pojma ko je, a sad hit za hitom Homebreaker. Homebreaker.

poslije podne uz otvoreni Last Frequencies i Back to You. 17 sati i 12 minuta prije nego što pustim novu fenomenalnu stvar od Afrojacka i Aloe Blacka. Jedna usputna informacija, Joško Lokas sutra gostuje kod ekipe Jutra uz otvoreni. Ko ne zna, to je onaj voditelj iz Potjere što se na HRT vrtu, ok? Najbolji kviz ikad. Tako da evo, konačno ćemo u kvizu Trotjera, koje je, ajmo reći, inačica Potjere tu kod nas s otvorenog. Imat ćemo profesionalca za voditelja. Kviz Trotjera je skroz neki lagani, light-headed kviz, onako za pokrenut dan. Biće neki fora nagrada, pa evo, neka ovo bude samo razlog više da za početak srijede odaberete broj 1 radio za hitove. Otvoreni.

0: Šabuzi, Bars Song, 18 sati i 12 minuta. Bok ljudi, Ermin ovdje, evo nas nazad u našom starom terminu gdje smo se družili pa jedno cijelo desetljeće. Nadam se da ste mi dobri, danas nema evo Filipa Bešića u večeri, ja nisam bio u poslijepodnevu, ali mislim da smo se nekako evo, već sad i uspjeli prešaltati. Pozdrav i ko se javio? Željka se javila. Kaže Željka, bok Ermin, eto ti kažeš dobra večer, a Filip kaže da treba reći dobar dan jer nije noć. Gledaj, Filip je mlad i treba još naučiti neke stvari. Ne, ovako ću. Nemojte se, nikad nemojte da vam kriteriji hoćete li reći dobro jutro ili dobra večer bude je li sunce vani izašlo. Znači, jer ono, šta, onda zimi nećemo govoriti dobro jutro dok sunce ne izađe jer je mrak u 6 jutro, 7 je to kao još nije onda jutro. Ne, gledaš po satu. Zna se kad je jutro, kad je podne, kad je večer. A kad će sunce svoj posao odraditi, to je druga briga. S tim se ne zamaramo. To je opušteno. Fleksibilni smo po tom pitanju. U nastavku, Huntrix i Golden, Jonas Blue i Fast Car i za početak Davy Thames. Ova pre cool stvar, ovo je Rain Dance na otvorenom.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Pozdrav Brunu koji je poslao fotku kako trči i iz Osijeka se javlja i piše ispod run, run, run, točno mu je ova stvar dobro došla. Neka Bruno, je Bruno, da Bruno, pobrinut ću se ja da bude još takvi stvari iz koji se dobro trči.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni i Ajd Barić.

Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. Pozdrav svima koji su sad u pokretu, u vožnju, nekakvom drive-u. Nadam se samo da im nije stvarno neki overdrive, nego da je neki nice drive, super drive, easy drive prije svega. U nastavku društvo i ritam u vožnji rade vam Aram Port i Kajne Muzik sa Move. Anne-Marie, čao, adios i za početak. Ova himna za pustit kad ste gotovi s obvezama za dan, Damiano David, The First Time. Ja sam Ermin, ovo je večer uz otvorenim.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Termina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Fresh frajer, a ja sam freshman. Imate cash frajer, al to sam vezna. Sve što nemam, sa njim znam da bi to imao. Ne moram reći.

0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
1: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.